loolu loolu mooy li yàlla wax ni wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, ku ko defee doo réussir. Disperser ñi rek bu la taxee jóg, disperser peuple bi rek noonu le nday ak bàyyi rek, mu ne wallahi ku ko defee doo réussir. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, ku ko defee doo réussir. Bokki auditeur rajo xaside online, ay alquran bi nuy waxtaane te mu nekk suratu tawba, boo ko dee jàngat ba agsi ci xisatu abu amir arrahib, wallahi day nuroo ak suñu jamono bi lool, day nuroo ak suñu jamono bi lool. Li ñuy dund ci daayira yi ak parti yi, c'est la même chose, c'est la même chose. Ndax Abu Amir bi yàlla yónnee yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam, mu créé benn parti bu ñu tudde l'islam. Parti bi mu créé ko teg ko ci sincérité, teg ko ci al islaa bayna nas. Fekk booba Abu Amir moom tamit mbooloo mi ko wër wooye nañ ko tur bu tedd, wu ne ku màgg kii, ku sell kii, ku rëy kii, ku kawe kii, ku nangam kii. Di ko jay muy jayaaxu ba yàlla dogal yontu yàlla Muhammad ñëw créé parti bii. Mu gis ne ay kotam mi ngi wàcc, ay kotam mi ngi wàcc, mu noonoo ko, mu noonoo yontu yàlla Muhammad parce que ay kotam a ngi wàcc. Mu daal di dal ci kawam, kompaloo ko, kompaloo ko moom Abu Amir. Nan la def? Mooy dafa dem koalise ak al musrikuuna, al musrikuuna nga xam ni benn lañ ci adversaire yonentu sallallahu alayhi wasallam. Mu dem koalise ak ñoom. Bi mu koalise ak ñoom du ca yamoon rek, du am problème, waaye xam nga nu mu def? Daa ñëwaat dugg ci biir parti bi yonentu yàlla Muhammad di l'islam, koalise fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam, ay partisan wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mi di leen tudde al munafiqun, al munafiqun. Mu koalise ak ñoom, nga xam ni léegi ñoom ñoo koy senn, ñoo koy senn li yonent yàlla Muhammad di waxtaane ak ay militant di leen orienté. Al munafiqun yi nekk ci biir parti bi te koalise ak Amir, ñoom ñooy informé Amir, ñooy informé Amir. Su ko defee Amir ni leen, ah attention de, wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam, attention de, sa dossier yëpp a ngi ma téye moom Amir, sa dossier yëpp a ngi ma téye. Li ub sa bopp bi kay mooy yow, yow xamoo noo def ba ma am sa dossier, loolu ub sa bopp bi, waaye sa yëpp a ngi ak man Abu Amir. Ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, xam ay secretem? Al munafiquna mooy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ. Al munafiquna militant yi nekk ci parti bi te sincèreuñu. Al munafiquna mu koalise ak ñaar ñooñu, mooy al musrikun wal munafiqun, ñoom la koalise. Daal ni leen léegi pour ñu atteindre suñu objectif, nañ tabax benn nu ñu koy tuddee ci sax, mooy fi parti di daje di def seen congré yi, ñu tuddee ko al masjid. Ñoom al masjid ci seen jamono, ci seen jamono nga xam ni bu doon suñu jamono bi bon man nga ko firee comme ni nga xamee ni al musrikuuna defoon nañ ko ci biir Makka, fi nga xam ni créé woon nañ ko, mu nekkoon benn ensemble boo xam ne fa la ñuy daje di sottante seeni xalaat permanence, mu ngo permanence. Ñu tabax benn permanence boo xam ne fa la ñuy daje, tuddee ko al masjidu, al masjidu, dégg nga turuy

kan mu ne ak ka nga xam ni moom la ko séqal moo kam ko séqal ñu ne ko ak kan mu ne ak secrétaire bi leen di bindal ak kan mu ne ak ki nga xam ne mooy témoin bi kon ñeent a ngi noonu yonente bi rëbb ne leen nee na ñeent ñi ñëpp yërmande yàlla yàlla na leen sori yërmande yàlla ma joxe misaal ki déposé banque séq naag banque bi mooy lekkatu riba bi waaye moom mooy mu wakil bi nag mooy mu wakil bi moo fa yóbbu alalam wakaati bi ak secrétaire bi secrétaire bi usaidihi mooy ki nga xam ni moom mooy témoin bi xam nga bu dee banque yi ci réew yi réew mu nekk yow yaa garantir banque boobu yaa nekk saayib bi réew mu ne wala boog bu fekkee ñaar ñiy leblante la yow nga ñëw nekk témoin bi waaye lim koy lebal da ciy teg riba masalan sab surga la ñëw na nawet seeg yow ci ñiy bay surga bi am na ay soxla ci diggante bi leb la juróomi junni nga ne ko waaye nag bu traité juróom benn junni nga may fay ña ko seede am nañ bakkaar yow lekk nga lu xaraam moom mi ngi koy jëf leen kasaalik kasaalik ni waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mën a tudd rek waaye am na yoo xam ne daanaka kenn mënu koo tudd boo gisee yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ariba sab'una baban riba juróom ñaar fukki buntu la juróom ñaar fukki xeeti bunti riba la waaye bu mu ci mën a doon nag baaxut am na benn hadis boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam daf ni dirhamun waxid min riba ahsamu min xisriina zanniya kullaha nee na benn dërëmu riba benn dërëmu riba moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a rëy fa yàlla ñaar fukki njaaloo vingt njaaloo ñaar fukki njaaloo sallallahu alayhi wa sallam nee na benn dërëmu riba moo ko gën a garaaw xutba bi yonantu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko xutba keroog yowma arafa di wax ni lim amnisti ci wàllu riba ni ko tàmbalee ci bàyyi taxam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam da daan def buy wax di amnistier di wax di waare di leeral ba yàgg day def tekk taxaw ni hal balaxtu est ce que leer na xam nga albalaxtu gaa yi dañ koy firi est ce que jotal naa est ce que li ma wax leer na hal balaxtu ndax li ma wax leer na xaaloo balaxta ya rasulallah wallahi li yàlla li nga wax leer na yow yonent yàlla bi xaaloo balaxta ya rasulallah li nga waxal leer hal balaxtu ndax leer na xam nga gaa yi da nga leen di wax ñu naan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaxtu ndax li ma wax leer na fa xaaloo balaxta ya rasulallah li nga wax leer na nañ mu si gi xool asamaan ni allahuma ashad yàlla yaa dégg de seedeel allahuma ashad yàlla yaa dégg gaa yi seedeel ñoom ñëpp nee nañ li ma wax leer na de ëllëg moo fi jóg ni may tuumaal allahuma ashad yàlla seedeel alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu geesu daan ni falyuballigh assaayidul xaayib laa tarjixu baxdi kufaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd bu waxee loolu ba noppi day gest mbooloo mi ni falyuballigh assaayidul xaayib ki dégg li may wax te fekk jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen jott lil leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj siwul jott lil leen ma ko falyuballigh maa ngi nii di def tablix bi man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tablix bi di ko jot li képp koo xam ni yaa ngi diglu rajo xasida online falyuballigh
saidul khayr ñi fekke nañ mako jotali ñi fekke wut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg way fekke aw waxtaan du ca meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko ko xamni mom fekke wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñun ñep jang nañ fa fahamna sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg muni fal yuballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut muni la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqab ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagn aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqab ba'di ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew wonu bi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati loloy indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ mune bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fa ko wax jamm gën jama wala fa ko wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub njek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd ken ku nek bëgg sooc sa morom ken ku neen da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxone ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique luma waye nak damay jangalé te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mu ngo kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobou ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma findel ni li nga wax ni man yalla absabtana ko al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dagn ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem
force yi nga xamni ñoo narona dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxon muy diine ji waraditu lakumul islam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mistie événement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal mune dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo liko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako ngay ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañu né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal autom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna man ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañoo amé renki manam seen xol mo mustabah yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex am na ñoo xamni yaq alali jambour da leena sax ndox mu neex buñu sañoon kenn du am dara yene wuñu kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéer ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlem ak yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

ma ne ko waxin la waye jëfin la ñu kéré di nga ma waxan bi waxin la waye jëfin la kéré di nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamni yaakar na ni ku lako fa défal mu jural la ngir man yalla ma défal lako bo mu né yaako mom nak numa neex def lélé ma joxé ci dépasse lélé ma lék ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara allatheena ukhsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mune xana dañu teunku ci yoonu yalla ukhsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñu dem business yi la yastati'una darban fil ard ñom munu ñu def ben commerce munu ñu business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñu dem defi business lan mo len yobbu ñu nek fuqara munu xana dara ji ñor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan moy len def fuqara moy imama gi ñor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune way xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy yasibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ len gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñew lacc daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jeex ñoo du jeex sa ordonnance bi la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amugul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jéxaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yéré rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo démé auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambé do ci fekk dara xottu kessé wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ni li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñi toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te ma ngi koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngi koy deg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne soso nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mais amna ci ko xam mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ko la yalla xam doyen mugo dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñi ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak mina ta'afuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñi mom buñ leen gisee dañ xamni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga lena jox ku len joxut war nga lena jox tahrifum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox